dope mama mi lo nse mi sese wa ye mi ni daddy ti ye omo yi o ba si ta o si ni ye ta o la loju o le ma mu gbesi aye tuntun kete to yi gbogbo gbesi aye e pada o de ni to nsise ebe ise na lo ti pade oko to fe ni gbeyin gbeyin ni ya omo yi o gba ka mu.